0: 一中将、憲兵本部からただいま無線電気操作者一つ読んでください。急いでくれ、頼む。
1: 石火，你是不想活了啊？叫你不要来，不要来，你还来？
2: 我不来，我说了。

0: リャン陣営はまだ同伴とチャリを連れてきてないのか。
1: は、先ほど憲兵本部に電話をしましたが、すでに出発しているとのことです。
0: 早く探せ。太郎はもう待てない。は

0: 面白くなってきたな。
1: 数値に越来越有趣。
0: BUS。
1: BUS。
0: すぐに病院の密偵に奥さんを救出させる。しかし、君が今知っていることをここで全て話さなければ、私も部下に奥さんを殺させることができる。病院に連絡しろ。
2: 好。ひだ、病院に連絡しろ。
3: はい。
4: 少将，没有时间了。现在林乃会带着东岩寺家族的人就在外面埋伏。我已经进来这么久了，到现在还没有爆炸，他一定会起疑的，马上就会带人冲进来，到时候和你打得两败俱伤了。
0: 彼女が君をここに起こした目的は、自分では死ぬ気で戦う覚悟がないからだ。安心して全てを話す。
1: 你可以放心把话说完。

0: 息子が。
1: リナ会说。
0: エドワード医師に毒を持ったと。めぐみが。
1: 医生下的毒。
2: 没错。现在这个林奈慧还在到处宣扬，她看到爱德华医生毒发的前一晚，有一个虎口带伤疤的人装扮成医生，递给爱德华一个带毒的文件夹。
0: 对头了没头？
1: 说八道。
0: 大龙は数学者だ。鶏一羽締めたことがない。毒を盛るなんて。
2: 可是就凭借虎口这个伤疤和您的那封密电，就足以。让林乃会在军部面前把你咬死。
0: もし太郎が生きていれば、彼女の嘘はすぐに証明されただろう。東安寺家の人間はどこまで愚かなんだ。
2: 少将，您不会单纯到现在还认为太郎是被抗日分子刺杀的吗？
1: これは意外でしょう。
3: どうもあります。
0: 裏切り者を始末させろ。それからシェンビーヨンをここに連れてくるよう伝えるんだ。彼女に聞きたいことがある。
4: はい。
5: 怎么样少将？我没有骗你们。
0: 林めぐみをここに呼んで説明してもらおう。
5: 您想与林乃会对峙，可是他心中有鬼，认为现在里面就是个陷阱，他根本不会进来的。
0: もし私が彼女をここに来させるとしたら、どうするか。

0: めぐみ、貴様やはり私を殺したかったのか。私が公爵を殺害したと陥れた件を安井中将に報告した。貴様がおとなしく審判を受け全て話してくれれば東恩寺家はまだ安泰だ。さもなければ内部の争いを引き起こした罪名で軍部が東恩寺家を徹底的に粛清するだろう。よく考えるんだな。
1: あなたの息子がエドワード先生を毒殺したことをこの目で見ました。これも仏国ですか。あの嘘つきは
0: リー・ユエスーのことか。
1: やつは偽物だ。名前はティン・ギー、正真正銘の抗日分子だ。本物の李陽生を殺し替え玉になった。
2: 上将、
3: 上将、
2: 是不是和我刚才说的一模一样？他一定会诬陷我是一名抗日分子，甚至还会说我根本就不是李陽生。如果我没有猜错的话，接下来他马上就会说我只是我夫人剧团里面的一名演员，甚至还会侮辱我说我根本就不是个瞎子。少将，他已经疯了。这个人现在为了继承东元寺家族，什么鬼话都说得出来。可是林乃辉小姐，你要知道，
4: 我和少将在一起足足工作了有一年的时间。
2: 如果我不是李月色的话，又怎么会懂得设计密码，从而为少将解决一个又一个的难题呢？难道你真的以为宫本御一、武田中佐、梁景元，甚至是少将本人都是蠢货吗？
1: そうだ、もちろんそうだ。中国廃建国の上海中山暗号情報システム全員は一人の俳優に振り回された。愚か者だろう。
0: 雑誌の分際で貴様に皇軍を中傷する資格はない。最後にもう一度だけ聞く、太郎の死に貴様は関わったのか。
1: 残念ながら関係ないのだ。でもあなたの死は私と関係があると保証する。

0: 頭の中から愚かな記憶と格言を全てを
1: 秋明君続けて。
0: はっきりと覚えていません。すべての言葉、過去すべての印象、青春が残してくれた奇跡、あなたの命令だけを頭に刻み、すべてを消し去ろうと思う。そして神に誓おう。
2: おい
3: おい、
2: 荷物は何だ。
3: え、
2: 何のつもりだ。見たことないぞ。
3: 俺も知らないぞ。
4: ええ、

0: らは言った。銃を下ろせば命は取れないでやろ。
1: 慌てるな。もっと離れてからだ。行け。こっちに来るな。こっちに来るな。近づくなら、こいつを撃ち殺す。下がれ。行け。
2: 準備軍、準備軍。
0: 休まないか。少し休めさせてくれないか。俺は金軍にでもあるんだ。
3: Ah!

救命軍。これは天意だろうか。安心しろ。救命軍、苦労さないでやろう。死ぬに苦しませてやろう。必ず手に食う。一枚ずつそれを出す。気持ちよく靴を蹴るのだ。

生きるか死ぬかは考えなければいけない問題だ。今日は答えを見つけた。武田、俺は死なない。永遠に生きるんだ。お前ら強盗めが破滅するがいい。